0: Och andra ledtråden, Black Jack, sista dansen.
1: Ledtråd nummer 3.

Kylie Minogue, I should be so lucky i P4 Malmöhus. 4 minuter i 4. God eftermiddag.